0: حرام.
1: كوريا كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك. حرام حرام.
2: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
3: Në vitin 1838, Jonas Ufrell krijoi një revolve me shkrepje të shpejt, për të cilën ai mori një patent. Megjithatë, ai kurrë nuk arriti të komercializojë shpikjen e tij.
2: Scandinavian Albania Radio.